kod i nagli porast temperature i vlažnosti vazduha sa istovremenim padom pritiska, turbofolk nastaje usled naglog porasta tehnologizacije društva uz istovremeni pad morala.